Libranos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare dignaris, qui vivis et regnas in saecula, saecula.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aeternum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est subjectum meum. Sed tantum dic verbo, et sanabitur in mundo.